0: nyosem yetia wampara ene masifo nyosesefo a akom ewo akom ene ahinkro entem ifri so abe run about eko pm crew a ifri ho ahinkro kwa ifri ho ahinkro
1: no kure
0: fili tishi lefe de zeno
1: iye ma kope no kure
0: na ujifo ba na uchisho mi se na shen en green en white kese habamu eni fufu sa zin fili na ujifo asafu nusu etu asua eye land of favor prof akwaba
1: akura
0: nebo mtu se nji
1: adumu wo nanso e
0: adumu yesu ye huye pa
1: bibia chesa wa sasana hu
0: nende
1: eze emranti ya kwa wudim mpanyimfo so kwa wudim
0: sanity e
1: ni hunu ba bi a wudim mu bi
0: na ka pese ka bi kudi hin se mi an ka bi kudi ba
1: papa na ho ye
0: adum o be so twi ko ngokra fo mu na twi mra manti mu
1: tena manti na tena ngokra mu o de tena ba bi a o ma shift to what to ba bi a
0: iba ko for me
1: mi a me ma wo
0: be so yi pa boni de me
1: e kasa me ma ba ko a
0: mhm
1: e mo ntudi di ni nyine
0: so wa mu ya meka meka e de ka win
1: sofo bi wo kumase
0: mhm
1: sofo penye ni bi wo kumase
0: mhm ono nya brandi ono nya kokura
1: ono nya brandi e
0: mhm
1: mi nya ni sofo no
0: mhm
1: na wo wo system ni di ate ni bedi sofo no
0: mhm
1: still na wo wo system ni di ate e tre
0: wo su twa na re koko
1: and kura kwa waya day
0: okubi
1: and panyi ni so kwa waya day adansie me say ye wo enipa bi wo nomo adansie nsi wo sole dem mo a unya adansie na wabo adansie wo ifrewura bi o
0: de adansie
1: adansie e frewura de no etu ya kra se nyame de ai edi
0: enimunyam
1: enti se adansie esi wo sole dan mu a eboa man sole makora bra boye yiye ti de woni adansie no ma adansie de woni adansie no
0: mike me ye
1: eya pa enka no me amekora na mesom me dasie de woni adansie be da wa ba adansie ma me ma wade bi maami ya nana na meka na sem se ye kwa kokumu anza ni ye kokumu ame no
0: yeah
1: enya ba akofo na bo adwaman ba akofo na bo adwaman ba akofo mo adwaman eye mi yemi na bo adwaman
0: ba ne berma
1: e wa ba ne berma
0: na se okay ba ne berma ebo
1: o ba ne berma na ebo na ko ba nko na ye kokumu no
0: te berma ndi oja na ne koyi
1: enu ni asem no ye kokuno no wasia yesu ama yesu agye mo we no no de na yewu wo e abua wo de kunkum abua no ba dan wo benye sa kunkum abua na no nim de de ama no modes
0: edin ni
1: ai wo so pe modes
0: de bo so din akere ya kwa ya bo no
1: ai ya bo no kakere sa ba bi amane guo no e ho na wo di koguo na wa fele tu pe modes bi kwa so so sini bi ɛmu okunkum aboɔ no no na we mema kantin
0: modin
1: na wo mutiri mu nya den sɛyi
0: na dia dwaman kwa no boya obi bu ni nche dwaman no
1: na wo sɛ dem na wo bi
0: na dia
1: wat as ye
0: dwaman kwa
1: na dia dwaman na ye kɔ na ye ye dia dia ye dai ɛkɔ bɔ no
0: me mi so dwaman mo ni o ba me mi so bi o ye pretender
1: bo asɛ woni
0: Jesus won na yasu nyo na
1: asɛ won na ya asɛ nyo na ye o sɛ kire
0: mhu ni hu che we babu ni obo dwaman no
1: o sɛ ni ni pedia etika papa wo de ye bo wo bo de sɛ ni ni pedia na de ni yafo kunkum abo ko bo no e koku no
0: wo ya
1: na na wo ko no na wo sia yesu na yesu nso so agye no enya adanse kase ama no
0: adanse
1: me ba anya adanse kase ye
0: wo ko wo de be ajwo ajwo si wa
1: so me me ayi en ayi en so en ayi Wednesday te te ye wura Thursday no ifi takwa takwa nsha ye mu ye takwa bogo so takwa en wo frɛ me en wo bisa me so wo di fo nti na wo ho en na me se me wo ho wo en na me se adan wo so wo di fo mpɛ se me ba na ma ba wo ho da ayɛ dai acha
0: ele nante deɛ wɔni wɔkora deɛ akɔwura baabi a wɔnyɛ n'adwene kora sɛ nka wɔbɛkɔ bi da
1: nanso biibi de na ayɛda yi akwa yɛnso sɛ ɔbaa sɛ mamisuo wɔ sɛ mema wo wodeɛ sɛ ɔwɔ adeɛ kora a yɛde to kora adeɛ a ɛnka mɛma obi ayɛda yi anom mɛto ama wo yɛnso hyɛ ne din no wɔ sɛ daabi maame nakoma ayɛ den daabi maame nakoma ayɛ den yɛwɔ nnipa bi wɔ papa nakoma ayɛ den because wanante akyɛ yɛwɔ bo a radio wɔte yɛka sɛ yi wɔte radio no 24/7 wɔnimsofo bia ne adwuma a wɔyɛ
0: ɛbi so kontu adamɔda wi
1: me se ebia tia me se wɔ bi tie radio wɔ se wɔtie mia wɔtie me bɛ kyɛ sɛ dabɛi wɔ se wɔtie me firi 2014 anaa ɛsɛ 2014 mu wɔno wɔno wɔno wɔ se wɔtie me firi 2014 o wɔtie me bɛma o ɛfiri 2014 wɔno na kyerɛkyerɛ amanfo ɔno deɛ ɔsii hɔ da ɛmmerɛ pɛ mu adeɛ bɔ asɛm too no no wɔbae wɔbae yɛ nso wɔ se aha ne matoro woatɛ wɔbae yɛ nso adeɛ ɛkwanya bia ma na ne berɛ a bi kora na ne berɛ a no kora so wɔde adeɛ bɛberɛ no a wɔmfa ma no ɔka saa ɔbaa yɛ kora saa adeɛ no kora ne pie first afei ne berɛ a no ne ne ayɛ abɛyɛ kuro to se wɔ se me berɛ a no afei kora de ɔfrɛ adi mata na mema brɔke ne wɔdo so abrɔke me sɛ sɛ wɔne ne berɛ a na baabɛyɛ kuro to sei biribia na ne berɛ a no ɔna ne berɛ a de si ne so deɛ ne berɛ a kaa so ɔde bɛma wo deɛ mɔsɔdifoɔ sɛ yɛte fa akɔ a ne yɛte adeɛ so nam sɛ na wonim wo se matie wo firi 2014 menim deɛ kaa me a saa da ne maa meyɛɛ dɛ mede problem mede ɛnso wɔba meɛ ne berɛ a na sɛm na ɔde baa yɛ o gya ntontom no mu nkom baabi ɔmso moyi wɔ m adwuma ɔmso matuɛ mu sika na ɔma bɛwurɛ mu wɔ ha
0: nowne
1: wɔbɛi hwɛ berɛ a wɔbrɛ na afei yesu ɛhwɛɛ na na wɔ se daabi akoɛ nakoma ayɛ
0: denbɛyɛdaabi
1: nakoma aden
0: maneyɛka
1: biribi atoritiri papa meda ase
0: sanemɔfa nyinaa na ɔtee saa bakwasɛm
1: obi siae obi siɛ na adanseɛ na obi tee adanseɛ bia wotee yɛ a waanneanie no obi apia deɛdeɛ toa na moama ne ho atɔ no bɛadu ɔwei so ɔgye aman adanseɛ si ɔbɔ adanseɛ mɛbo a ɔkyadeɛ ɔbɔ adanseɛ mɛbo a obiaa wɔ deɛ abɛto so obiaa wɔ deɛ wɔsoro nyankopɔn deɛ dɛ ɛma no watema se ɛti sɛ bi sɛ wowo sɛ wɔte obi adanseɛ ne wawuna wowo anneanneɛ no obi apia deɛdeɛ o na yesu kɔ yɛ no a wɔbaa no wɔka kyɛɛ ne sɛ ma mensuo ne bi nom na mene so memma wo kamɛma adaa nkwa
0: nowonya
1: deɛ yɛde to ɔbaa no nyɛ biribi a ɔte yɛ nkwa bɛma ne bi ɛnyɛ biribi a ɔte yɛ nkwa bɛma ne bi to wɔ ade yɛde to deɛ anka mɛma wo bi
0: yɛmfa nsuo sɛ mento nkyɛn
1: ɔsɛ afei deɛ na yesu awu ne sɛ wɔbaa no koma ayɛ den afei yɛmfa nsuo no le put wɔta aside ananyɛ sa ne
0: teɛase nti yɛmfa nsuo sɛ mento nkyɛn
1: yɛmfa nsuo sɛm
0: nona
1: menka asɛm nkyerɛ wo na meyɛka kyerɛ wo sɛ
0: wowot
1: wei
0: nomaolomae
1: waka asɛm no yesu nane ɛka asɛm kyerɛ wɔbaa no o wɔ sɛ meka nsɛm akyerɛ wo na wate ate ne biam wɔwote wanomu yi wone mɛma maako maako maako sɛ wɔ nipa bu a nipa nakoma ɛden no ɔ ɔbaa ketewaa bi na ɛma ne ba fam o na nom sɛ bɛma wɔpɛmabɛma wɔpɛ maa paa no baa baako na kye ne tena faako meboa ɛsokɔ sɛbisɛbio ɛsokɔ noma bi nso na kye ne tena faako o wodeadeɛ mekae na mede sɛbi ahyɛ wɔ ne kwa sɛ nka masɛm a meka mede sɛbi hyɛ wɔ baabi nanso ɔwɔ sɛ sɛbi hyɛ baabi wate
0: aseɛ
1: ɛna meme kyerɛ sɛ asukɔ nom bɛma a wɔpɛ maa paa
0: nomɛma
1: no nso deɛ bi pɛ maa
0: paano
1: ɛbi pɛ maa paa ɛna me se ɛbipɛmɛ se ɛbi pɛ maa paa nti wɔnu no deɛ mepa kyerɛ no ɛti sɛ meka sɛ na mede sɛbi hyɛ wɔ nom a na menim deɛ meka asukɔ noma sɛbio ɔbaa bi a wɔyɛ asuko noma bi ɛna bɛtenatena faako na wɔ ntami nkɔ baabia ne obi aka sɛ ei akoa wei paa na
0: abayɛiwodeɛ
1: ɔyere na aterɛ wɔtera seɛ wode wa chire wa yira chire wa trase ya de nyami ase
0: chima trase ya chire
1: wa chire
0: wa trase ya chire
1: wa nse da nantim
0: debi
1: wa nse da nantim siya mi mo wia mami receipt na mi fadi ya mdiba maa mao
0: enchere hulu
1: wa chire wa tina ufa ako na wa tina ufa ache na aku fi ufa te wuni bebi
0: and when you care la de
1: ko e fro bi pe me number ni be die la na to
0: enti
1: amam na same la ni ye busy
0: ai
1: enti yesu so wo ba ni di and was se wo hu se bi bi kasa
0: se se de o dey to bro
1: se se o so wo hu se where dey in the past asem yesu we am wo be kan dey se bro ni se presence and was se se yam po
0: do ni to
1: do ni to mpo and wo be kru what was so akwabi bi woni mu akama sam me prove me ba too sure too sure na na dia ni different wa ba na we dia we dia bi woni mu bi woni mu it me say so for when you dance into ma dance mani ye ye da a dance here when I catch us ada ya dabio yesu tin frani na ni no anya na dabia wo ko asore ye ka chiro foforo bi woni yes, we tell you frame you know. Yes, we want to frame you. Want to tell you frame and we say pay akwa ba akunju so be you na papa no wada
0: you go refill your frame.
1: The other one na de Yesu bra no ho no.
0: Onu so bra ni de wo.
1: Onse de Yesu ka tell me say won call hore
0: ne no ye ye go refill your frame.
1: Ah Yesu ma na de itade si wo ma na call hore ne ni so no. Etime ye ni frame frame ye mu ne boa.
0: O bu do so kura.
1: Me wo de me frame say me ni ya record ya ye ye kan. Wo free onye sofu ya wetu anu masa sofu safo wa kan ya wufu fro bi enye no na de bi awoka gidi
0: de
1: enye sa ni frafo ni mi enye na na wo de bi awoka enye no na gidi enye dance ye
0: dance ko na
1: eti sofu de eni pa beji wadi afa ji wadi bi emu yi a efri de wo no fa wo sam na meka chiro oga so bi wale ne tamfo obi wale ne ho ahwan kwa
0: ne tamfo bi wale ne tamfo
1: Awurade nka ye ho. Afa Yesu ka kyerɛ na no se ampa so owura nyangotere. Dwo ka nyina wom ni ni wa tinje. Ɛho na twi wo ba na dwene fisi wo so ba na kora no wo nti bida. Mhm. Wo ba ni tena aka kyerɛ so owura kɛme.
0: Je ne su nyina
1: ho. Je kɛme wo kɔfa nsu wo ba kwanfo aka no ho. Ɛti sɛ wo bi yale. Ne sɛ ne wo tɔna wo bɛda afia abusu afɔ nka ne ho.
0: Omo ya mede echi.
1: Me no ba ne nko ana ba.
0: O friend na mfo
1: ne. Ye hwe edomo ba sada no kura no. Ye teme bo mo mo fo de teme de kwato cement di ye nya me boa.
0: Ye so de mo ye ma.
1: Me boa. Anya adanse anya ni wo made wo mo ni nati. Anya adanse na ase mo ba ne ba ma no made ye chire. Adanse ye twi akra se nya me mo nyam. Ti so fo wo ni adanse ye wo ma adanse ma ni ye ye. Ebla de ko mo ni na. Ey, me bia me ko ye.
0: Sia bema bi.
1: Sia bema bi.
0: Me didi se.
1: Where the man ko? Ma anya she. Wo ko ye ye kaso bi ye difo a na kaba asole
0: travel.
1: Ye travel and
0: Salafi.
1: Oh sanu muka. Ma me ma me do mu de tuni do mu fe ne chalabi and chalabi. On the first am sanu muka
0: na bofo.
1: Am mo se mi ni. Abofo na Satan free ho no. Wo ni so no. Na me kai sa me ma me ko.
0: Ayu nsu ko kwasa ayu nsu fufu.
1: No it wa last time bi kura ba me ti na se da bi. One day, na boda 2 months. Mune mo one man na besi mi trimse. Mi kuru sofuno na mi kuti ano. Kwasa but mi omo de 2 months. Mi di ame mame. Ejale mi okojina kuana misa. Mi omo ya umse oko chalabi an chalabi. Mo de 2 months. Mi di chalabi an chalabi. Eti mi one man na besi mi trimse. Ah, mi mame ya soli ano okopa me kai. We be 1991 mu hono me maame asole pa me waye dan okọ
0: be ko yie do e wo hono ko huye
1: yes
0: do o face wa
1: se nyame adome da so ho
0: wo so mu ho
1: e mo nyame nka urade et me se me one ma be 2-3 months one ma na be se me trim se
0: ko se asole no
1: ko na ko ti asofo no come to the
0: office
1: da bi say you are so fro ah so fro
0: o di chewu ma me
1: so kro bi wa kro bi to aso what you say enti ya me maame asole enti ya we one day me kono me kotia asafo no
0: jahannam
1: ana na me maame ba na me kro bi ya me nim kro me maame de me ba hada ama mo de me nsa ye dai atome so da ɛhɔna me wɔkɔ mpaabɔ ɛsɛ akɔ bibia ne wɔ mokɔ no ase fiada asɛ wokuada akyɛwo mesɛ 1991
0: mekan
1: 1991-92 obi wɔ ɔfe nso mɛfrɛ me bodybody bi wɔ
0: fɛ
1: nti papambabiala ne de atom nti adanse a ɛfrɛ wurade no ɛtwea kra pɔp ɔbaa no kɔyɛ a wɔteeyɛ no wankɔfrɛ nipa ama nti adanseɛ fi wɔ bi so ne sɛ na wotɔ na wɔdi adanseɛ ma ɛhyɛ nyameɛ nimonyam te sɔfoɔ a wɔni adanseɛ no wontumi nka adanseɛ ho asɛm Awurade nka yɛ ho
0: amen
1: wɔn mu ayɛ wogyedi abra wogyedi abra obi bɛte ɔbɛgye adi wonyi ne obi agye adi deɛ wompɛ no obi ateɛ agye adi da obi abalaa no so hele bapa ma mensisi me namba no so ansa ma mensisi me namba no so obi aba so akate no ma menkɔ 0543 na me no nkasa be ye D4 0543 0543 29 24 80 0543 0543 29 24 80 okay se me ye ko school ni ye wo book bi a oho na first na na goriat yikum david yikum goriat no ma se na picture ni wo mu o se na se e you know na wo school yeah etode bia ye teme kwatamba na bi kura mu wiem sa bu kunu mi wunu biem okay ebu a most means of for ni trap kokko no na ehom
0: oni aye tracks kwa bebre ho araban for
1: five
0: echiche
1: na so pa
0: yeah
1: what who na who is ah adanse ni we mie ti adanse fre wurade na twa kra popo se nyame ni munyam it is so for woni adanse wonte me ma adanse ma ni yeye wonte me ka adanse ho asem it is obi atubia bia ya dai adie di Your opinion, Abina. Number near 0543 44 80 0543 29 44 44 80 0543

0: wa kuma e kuwa sana ya jeni kure kuwa ni doctor nche na awo nam yao bimusu wa nusene siri ya mpo keke etiwa yao so nune soni ya 0555 79 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 masoden ana me de wu gina ho ama me
1: masoden e no kra because me mfa bi da
0: better eti mu se
1: me so nfi o
0: ha ya se se wo kwasa madu ya beti wachi
1: ono wo kwasu
0: ha
1: sama no te kwasu
0: wo kwasa madu beti wachi
1: ko ti wachi ni di no no
0: ha we kwa ru bi su kwa de gu ni kechi wo si ko ti wachi da ka bia na mdi na chi na sa na wa twere gu na me ni kapa na sa na ma ne so ka kire me man se masoden se ne yare ba bi se e kamo amiamo amie sesam guka mu ansana mwati asesam be kwaya sabia no e uko wua ana uko wuo mu a ya beti wachi ne tie ne ya wonsenu na afo no kachira wo yere no mo kan se eduru ho na o mo chichiro ba ne wese wa bre e ti o susunsu no anye na home biso afi no sokura no ne ho aton na san so na etie uma bi chire mu chire se ni ku prostate ntine ye ye ne surgery sa ho do maako maako enum na ayo ba na wo a ofu sisi ofu so waten kanten koye na ne be ma te enkrofo bia de ose menya bi hwan so menya bi ni na ne nyina mu be ma ye wo se te ne ho penten kwa wayare sabia ne ne keta ho no wo aka oba mumu edi sa be ma we wu no ofri wo so a enya sempa de ewu ya nka mu wu ma ye ho ye nipa mfa so na so ya nya ntu ye ho so na so unu ya ba ne sa oba we ya so kura be ka chen se wa ya de wa bre onye na ho me ehn ti sa ne ma ne ta ne nyina ne se ya boda wo bo no aba meme ye bo musu nua prostate enlargement ne cancer so ye bi before mema ana ya de ku ye twen abo so ya ka ho asem a na ye bo achi bidin enne be ma bi ti ho anadwe wo ko de obedwo so anyo so kura ebebru mpredu wo fere so be ka chira ne yere ne haw obedwo so ete ya wo chiri ofere si obeka obi die ne kwa de moje die akiri odi sie atena ho a me akwoche ne katita ene doctor se me kan kire sa fo ni nyina ase ene da so wo ho enkechi
1: okay
0: odi ani se obetu anamon no aba power specialist aba hospital ene katita fo ni nyina yayi ama naturally omu flu sa anso na wo si die jonso ntentem te wo so no wo so die no benya wo hoto ne ene die akodu se jonso no kwent me ma kire se prostate na hoho aye donchon ana emia yuritrani te jonso droben atua ama jonso no kugina ho ase ye den no afa ne se ne nyina mu odi sie nanso doctor se oba na so ye ho a ubenya homi eti yamra na prostate ne ho complication ne sense and symptoms ne nyina no yan confirm am enya sam de we ne tenten ne twintwan ne ne de he aso kwabra ne to ho eti mini abema se ne ye kan ifatu ho foi na ekyena nopa bo ho so kumase fei ase judge police station ihwe ni mu pe enkan so na wo aye kwabenya acp quantum pon so power bus stop ho a takrade form form ani kyerem wo anaji estate ahantama agua bank ni kyerem ho abra ye friend 0244 0244 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 31 31 ana pekra whatsapp ye wo 0555 0555 79 79 78 78 78 78 na ya kan sa na wo ne na ya na awre ho so ba bi be kwa wade ne onya ye frango ba enso ya kan ya kan se ho na ye bibie ne nyina ye fibro busuefo a ye betena ma so e dada wo be hu oba bi mesi na fu aye dokose wo de hu an mesi enye nsan ba wo no ode ne ho no wo hu sakwara bi anem safo nyina anti ana fibro da ye osi akwan e tete won ego manim aso ma wade ase ye kan fo de ama ma ne nyina se ne wusura obi akoya hwere na wo de anu nya ba akose nanso fa ye kutwa efa hwe mia wukuro na ene itu na mobra power specialist ba hospital sir fibro na bo prekesi wa wudie num ana sa twa wudie na no po aye kutu da wudie num no ni nyina no doctor wo ho aduro se obeti maboa eyi afiri ho asekansam ni mujasem bi anim na emum wo hoto na ubenya na fisese ye kan ye di adanse na wo so amafo obompoi na wo so wudie adanse hye nyame anim nyam ne power anim nyam so wan ko power specialist about hospital ka so ye from dia ko anya anto na so an friend my own etine ye ntena se nye obonini e wasase we so abra power specialist aba hospital ɛwɔ hɔ na ne ɔfa ɛnsa buo mu yawo mu nso no ɛne ne nyinaa no yɛkamfo power de ama wo sɛ hɔ na abɛto anammɔ no aba na yɛyɛ wadom aboa woɔ fisa sɛm no nyɛ dɛ sɛ ɛne bosome bɛso no ɔba bɛbu ne nsa na ɔnam yawo mu mɛse ne kurokɔmpɛ no anim ahwɛ wɔmpɛ nkɔdan nom kura ahwɛ mede ɛna mefrɛ no adambɔ na ɛatete nso fisa deɛ no kɛɛ kokoɔ mu asɛm ono nyame ntamu asem nanso ni akoduru se yawo ni nti no eduru ho amansan nyina ate wonka anya sempa osofa bra power ne ebeboa na yakon etuase amam afen soso obi soso busumi bia yenkobo ni muja kire se
1: twana ni muja eri
0: nanso anyame se wonfa anya ne bran
1: ah okay sa
0: muja timi free ne ho a mane ya hata tantan tan basa gisi edne koto hospital command blood infusion anya sempa safo ni nyina na fibro de tete won de guo moni mu ase no yenko power na osobra ebenya wayaresa ni afen so onya miscarriage ba kumienu miensa misro enfa nko chefi ba yenam de de bia meka se wo ma power specialist aba hospital me mo bia ba yi fisa ba yi fono sho ntumam so wo hun eh eti brani anhwe ne ye hawo no na bi kura na fibro de bia na etimako edi ho asem de amao na osu onya wahoto we nyina enti ne ye appeal edi mama nyina se mo fa power yonko fibro de nti na ho ane ye beboa mo tu ase a o haw biara atenka boni biara emmechire senkunum die ne wahoto ana wonsa ebetimi aka na afen so de awrehosam asa abakra ne se ene ma 2122 ekon wo mo mun kan yin sen hweda wo mo afen ye tete wo ma wam ama wade no wo mo ne ye twetwa mo nofo eti abasa akra awhwe ana se o man ye ni da chi wo apia so wo hun kire se yase nofo ene ne chankwale yi ebie wo ma dwenim eti ya meme akra de ntwa nofo da biara da
1: ano so na chao
0: oh, why not with depression or stress me bebe nyano fo aka awi
1: yani yani ese me 1 year 9 months ni o
0: oh, yes sir
1: na nyano na mtimi
0: oh yes sir
1: oh
0: ya aso hu bua bonte no fo de ese
1: de yenyi nchre
0: no fo oh eh ese ese ni ya hwe ni yi ya hwe ni yi na doctor say ye and okay bia o so hwe no fo
1: o do ani ko su ahwe
0: yeah
1: eh
0: hmm ama mura
1: ntina yase na zemu hemba sebese yana
0: awe ani anu ani ani oyale na ne ani proud bomode ni pebihwe na ye e ma na akra be ka kirewu na nufu ya ye detete ye hot si eh e ma me ma ani je ni ahomeken na ye twetwe apia ya ayasempa
1: enye
0: eti ya kanfo dia mama nyina se breast in lamb any breast cancer na kofo ha we nyina de beja ye so nufu mu ha obiara etete wo se ne nsa husuo na yesesa firi ne tebie mu no emu wani ngosoni akutwa fabra power specialist aba hospital na wanya wadom emu aw na sa wo highway nyina yintimi to ase doctor nkase living witness to this situation na wanya me adom ne hahama ne nubra wo de akone de akon afoforo bebree de eteni da so wo ho de mama se ne yetete wo efa anofo no ho no de ba power ye bebo aw na o haw ne nyina yintimi efo ofisi ye kam asem kire wo a omom de awukɔ de omabre yie na omo so omafa sa wo highway mu ne ka ho asem kire wo apia wo se befem eti ene ye nim se eya ehadwen ɛnu ti na doctor yi ame aba sɛ ɛmeka ho asɛm kyerɛ ɔmo ɔkɔkɔ sɛ power specialist aba hospital ne wonuo no sɛ ɛbɛtumi aboa wo na ɔha wei so atumi afiri wɔ no ahotɔ ayɛ wo dea na kɔmpɔ no ho asɛm deɛ apia me so wohu bia ase fem na atetee wotumi hwɛ bi wontumi nhwɛ ne biam na hwɛ ɔpaba paa wo bosie na ɛkam sɛ kɔmpɔ abɛgye ne menemu abɔ soɔ me se ne ɛdi kan om na adeɛ kora wo brɛ obi etua ne home ana asa ma ho aye hu nyedu hu hu na nkwara ne nkrofo agi wukum oba bo ho so na aduro tatahwe e wo power specialist aba hospital me se saye gase den den de show mnim wa na post afi na e ba ni nyira na e betime tuase e adanse e wo ho ya ya ye ama ni papi omu di adanse e ete wo de na e kuma bi de ma doctor hinari akosu adu a ya ne power specialist aba hospital se enupa ene enu tatahwe ni nti no ye betutu de na sa ma so ko mu ada ho wa ho fani besipi esita na wo so watimi ade ho ma kokoduro kwa no confident level confidence level no atima kosoro e de amao se se ba bia na se wusiesie o shata ade se atade bi so on take polo se de ne bo minim so ho enye fe bra power specialist aba hospital na nye nto ho so da bia da se wo hye bre no no aduro e wo ho se ya de ya e betima ko na wo so watimi ade wo ho diabetes ne de me si enkotwa ye enkotwa ne se nya ne fe na ya wo de a na ne ne minim ne wo pa kire fisa ye ye ni hia ansa na ye ne fata unan ye ya ye ko ko peche ya ye ko twa wie ko foforo na asa aba high blood sugar da so ti ni padua yi mu eti e ko foforo no so am prom ye san ko twa
1: na
0: eti ye twa ye twa ye twa ro da sani be kasan nya kon dem anwa ye na wuwo mu anu no na se diabetes oni bibi pa bi amao se wuwo na emo power de sɛne maka ne ye ni hia ansa ne ne fata ne hia ne sɛ ye nko asikire ne mfiri ni padua no fisɔ wo fifire nyina da ne asikire ni padua ne nyina dondon asikire ano aye ho ya na ade nam ho do power specialist ba hospital na abo so na ne betwa na aye ntwa jesa asikire nya firi mu a ne aka ne nyina na ye bonus science and center complications ni nyina be kɔ na watimi ade ho etimi nua ba ma me nua ba ye nko twa ne dwen ho mienu ne tua na mo kuma se fe yase ne akyire the power specialist about hospital near Mwau and can ya kwabinya ACP road power bus stop wa no wuram ya wo kwa ho wo mre saa so na takwade anaji estate ahantama agua bank no enche mope na adanse a ye di edifa eye hepatitis b any fatty liver ho adia doctor hinedi akosu adua ya ye di aboa doctor chere se ene untime nkobregu mu ya di abra woni sa abu mu ya adru so ti ase ehe eti ene kidney na etete wo no ane brebuo no eka me so munyina mu ya dwuma kro ye omo boa asone sone moja so yifi afri ni pedua num nanso enei ye nuane a ye die enkyina a ebro so asikira a ebro so akbetena ni pedua no so ama ohaw kase ese ne ye brebuo esei etoto se chinchinka ana epro na fatty liver no kra de beka ho de ana ni asase mu no kyerese ne mafo ni adontwon na ya wabetena ni pedua so so wofia de koso wachi ne ne bo twe no ne ne chi twe no Mesu shia obi na ni uhu na anu huso yare chese join this class so de no abegim ensem pi sa wona se tata wani mo huhu no na so ne shia doctor hinedi akosu adua ye ye hu se se yade na nye dua bo na nye yade bi amanfo e keka no na emum na yare kan a ho adru e wo ho na nanim na ni enim bo ni fita abeso hwe abo doctor baso empre baako baako edu ni akire ye nya yetia bibi memu a ye nya nya nka na wisi anyina fi doctor hinedi akosu adua ya na doctor papa se wo san ho wako huna mane wo he brani ya mwaw na fatty liver hepatitis b any kidney mu yade bia ne say kidney cyst any ne kika ho ni nyina no ye nsamaw na ahoto enso enya wdia adua ya malames ne daso odwa so kope binom ne tutu malaria no we ni hahamadura frafra mu bia enimu na emum eye adwuma adua malaria esuro no wonya binom a meso ho epo wonu eto ho aye hye ni nyina no obesore agyina wona so biem na cough care ne de hahama nubra ye yakoma ne ahra wanu adwuma ne de aye adua ya cough care heba mixture ewuwu mu ntine no no e de keke na emum se ne ahyehye de ama wo de timetutu waden de na abetena wo so no na wo so atimi anya wo hoto mese ga na adwuma de nyina ayese ponko no kukra kukra kukra ti be de anwumre na body na ye mbo ne ebeboa wo eye adua ya ointment ene be mu wada na de beche no na energy papa bi kura wo a wo sa de ko adwuma de so ko pe bi wo heba shop any pharmacy shop na intimi emwa na bema wa ye mbo no da me ka kire wo me so no so ma fie ye mbo o ma fie je dum kire se wo anya na yire kasatenten a o ma ne babre one term eti aja be me amani amahu ye fran tutuka ko ne ko pe jiri ka jiri heba mixture ne capsule so ni bi no no ne siesie osisi ni okotodwe ahoden mra ni padua num na mo
2: Shira FM.
0: Ana obi nso afamu de. Me se basa oni adaju ti aja ba emi amani amahu ye fran tutuka. Ko ne ko pe jiri ka jiri heba mixture ne capsules ni binu num. Ne siesie osisi ni okotodwe. Ahoden mra ni padua num na mo. Je ni timi ni afu sane ye. Na be ani winche ya oba no no gyna ho ana wose. Ye gu no. Waka bi hwa na obi nso afamu de me se basa oni adaju ori kuti asumasi ah probo no be ma 2 minutes wo be det me di agba pro ti amanfo ne didi wasa ase mu an coach me se langard papa pa no e ye jiri ka jiri heba mixture ene capsules no e be ye oyie na di wuni na mo ni onyam so apegya e ye
3: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
2: yenye ntwa yare bi ewu bi ano ebetu afiri hɔ no ama hoto etumi aba na yaba fie die na yedi wiase musem ana de eto amu so na enyime ye wonkomo paadi ese bebre di na ansa na no yemfre na honhom no onsane na afi yemungrem Ngongrom sane.
3: Zuria mama mama induria mama. Zuria mama induria mama. Zuria mama induria mama. Zuria mama induria mama. Zuria mama. Zuria mama induria mama. Zuria mama induria mama. Zuria mama mama mama. Zuria mama mama. Ravi Zuria mama naika baika naika baika. Zuria mama mama mama mama. Zuria mama mama mama mama. Zuria mama mama.